Kyllä ollaan. Kyllä ollaan. Mä oon välissä ennen kuin mä valassa. Se kreinen kanssa mä vatsun sen kamara. Se kreinen kanssa mä tsiske pomispara.